0: shit nen doi eng perieta kolenjin
1: ni hom ke te shit ne len tu get ne len ne bu alet ak pandap tai eng emenyo emo fm